Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Brasilien har relativt stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller och länder som USA och Australien ansöker i allt större utsträckning om att få utvinna dem. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. I jakten på sällsynta jordartsmetaller börjar länder som USA och Australien se Brasilien som ett alternativ till Kina, med hänvisning till en genomgång av gruvtillstånd. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Bo Klova. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Åtgärden uppges vara nödvändig för att nå ett handelsavtal med USA. Men Manitobas premiärminister Wab Kinu uppmanar ändå kanadensarna att fortsätta bojkotten. Låt den stå kvar på hyllan och köp kanadensiskt istället, sa han under en pressträff i Winnipeg på torsdagen. Enligt Kinu har Carney gjort klart att ett handelsavtal med USA hänger på att alkoholen återvänder till butikshyllorna, uppger Bloomberg. Brasilien har relativt stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller och länder som USA och Australien ansöker i allt större utsträckning om att få utvinna dem. I samarbete med Reporter Brasil. Men gruvbrytningen, som i vissa fall kan ske i närheten av skyddade områden i Amazonas regnskog, för med sig risker för miljö och klimat, uppger AP. I jakten på sällsynta jordartsmetaller börjar länder som USA och Australien se Brasilien som ett alternativ till Kina, med hänvisning till en genomgång av gruvtillstånd. Antalet ansökningar om tillstånd för gruvbrytning har skjutit i höjden under de senaste 3 åren och en stor andel kommer från utländska gruvbolag. Vågen kommer efter att Kina begränsade exporten av sällsynta jordartsmetaller förra året, uppger AP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Bo Klova.

snart. Nyheterna från Radio Bohuslän. Kanadas preliminära handelsavtal med USA ökar pressen på Mexiko att få till motsvarande tullättnader. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: lugnskön musik till nattblocket på.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Bo Klova. Kanadas preliminära handelsavtal med USA ökar pressen på Mexiko att få till motsvarande tullättnader. Genombrottet ger Mexiko något konkret att utgå från i förhandlingarna med USA, säger källan. Kanada har bland annat fått ner tullarna på viss stål- och aluminiumexport till 25% och på bilar till 15%. Mexiko har hittills satsat på förhandlingar framför motåtgärder, men har trots månader av samtal inte fått motsvarande lättnader, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti, med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
5: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
8: Yamaha, revs your heart.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti, med Bo Klova. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Åtgärden uppges vara nödvändig för att nå ett handelsavtal med USA. Men Manitobas premiärminister Wab Kinew uppmanar ändå kanadensarna att fortsätta bojkotten. Låt den stå kvar på hyllan och köp kanadensiskt istället, sa han under en pressträff i Winnipeg på torsdagen. Enligt Kinew har Carney gjort klart att ett handelsavtal med USA hänger på att alkoholen återvänder till butikshyllorna, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW-motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt.

0: 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar.

0: nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Nils Kulle. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Nils Kulle.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henos glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är

0: Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Nils Kulle. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Nils Kulle.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

morgonnyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Nils Kulle. Inflationen i sommar var högre än Riksbanken hade räknat med. Mest på grund av ett skutt i reserelaterade priser. Slutsålda konserter med bland andra Bad Bunny och System of a Down drev upp priserna på hotell, flygbiljetter och restauranger. Riksbankschef Erik Thedén säger till TT att det brukar bli dyrare på sommaren, men att de senaste åren har priserna ökat ovanligt mycket, uppger TT. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Nils Kulle.

först nyheterna från Radio Bohuslänen. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vet

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Nils Kulle. Det finns inga planer på ett möte mellan artisten Kanye Ye West och Vladimir Putin i samband med den förstnämnda spelningar i Ryssland i höst. Kremls talesperson Dmitrij Peskov blev till synes irriterad över att få frågor om saken under en presskonferens på torsdagen. "Det där är inte en fråga för oss", skriver Göteborgs-Posten. En chef inom Försvarsmakten köptes ut efter att ha bokat slottskonferens för närmare 200 000 kronor och gett medarbetare dyra förmåner trots en varning. Chefen borde ha sagts upp enligt Försvarsmaktens regler för misskötsel, men köptes istället ut och fick 12 månadslöner. Chefen är inte ensam. Totalt köptes 8 personer ut förra året, trots misskötsamhet eller brott. Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att det kan handla om ärenden där det saknas en formell grund för avsked, exempelvis om det hände utanför tjänsten, rapporterar Sveriges Radio. Inflationen i sommar var högre än Riksbanken hade räknat med, mest på grund av ett skutt i reserelaterade priser. Slutsålda konserter med bland andra Bad Bunny och System of a Down drev upp priserna på hotell, flygbiljetter och restauranger. Riksbankschef Erik Thedén säger till TT att det brukar bli dyrare på sommaren, men att de senaste åren har priserna ökat ovanligt mycket, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Bad Bunny och dynamiska priser drev upp inflationen. En chef inom Försvarsmakten köptes ut efter att ha bokat slottskonferens för närmare 200 000 kronor och gett medarbetare dyra förmåner trots en varning. Och det finns inga planer på ett möte mellan artisten Kanye West och Vladimir Putin i samband med den förstnämnda spelningar i Ryssland i höst. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslän.se.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Nyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Nils Kulle. Det finns inga planer på ett möte mellan artisten Kanye Ye West och Vladimir Putin i samband med den förstnämndes spelningar i Ryssland i höst. Kremls talesperson Dmitrij Peskov blev till synes irriterad över att få frågor om saken under en presskonferens på torsdagen. Det där är inte en fråga för oss, skriver Göteborgsposten. En chef inom Försvarsmakten köptes ut efter att ha bokat slottskonferens för närmare 200 000 kronor och gett medarbetare dyra förmåner trots en varning. Chefen borde ha sagts upp enligt Försvarsmaktens regler för misskötsel, men köptes istället ut och fick 12 månadslöner. Chefen är inte ensam. Totalt köptes 8 personer ut förra året, trots misskötsamhet eller brott. Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att det kan handla om ärenden där det saknas en formell grund för avsked, exempelvis om det händer utanför tjänsten, rapporterar Sveriges Radio. Inflationen i sommar var högre än Riksbanken hade räknat med. Mest på grund av ett skutt i reserelaterade priser. Slutsålda konserter med bland andra Bad Bunny och System of a Down drev upp priserna på hotell, flygbiljetter och restauranger. Riksbankschef Erik Thedén säger till TT att det brukar bli dyrare på sommaren, men att de senaste åren har priserna ökat ovanligt mycket, uppger TT. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti, med Nils Kulle.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Kinesisk fastighetsmagnat får livstidsfängelse. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart under Swedea. Och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Nils Kulle. Arbetslösheten ligger kvar på 8,7% i juli i säsongsrensade och utjämnade tals arbetskraftsundersökning, AKU. Icke-säsongsrensat var arbetslösheten 7,8% jämfört med 9,9% månaden före, skriver SCB. Ett fall av mässling kopplat till festivalen Urkult har bekräftats på Åland. Det uppger Institutet för hälsa och välfärd, THL. Personen insjuknade förra veckan under en tur med färjan, skriver Ålands Radio. Länsstyrelsen i Örebro kräver svar på flera frågor från Birgitta Eds Follökna stiftelsen. En av frågorna handlar om varför Birgitta Ed tar emot ett arvode på 22 500 kronor i månaden, trots att stiftelsen satt regler för att styrelseledamöterna inte ska få betalt. I svaret till länsstyrelsen uppger man att Ed gått ner i arbetstid i sin tjänst som präst för att ta sig an rollen att utveckla stiftelsen. Stiftelsens ordförande Torbjörn Larsson försvarar arvodet då han menar att Ed inte får det för att sitta i styrelsen, men öppnar också för att de kan ha gjort fel. Det är möjligt att VI inte har tolkat oss själva rätt, skriver Aftonbladet. Det finns inga planer på ett möte mellan artisten Kanye Ye West och Vladimir Putin i samband med den förstnämndes spelningar i Ryssland i höst. Kremls talesperson Dmitrij Peskov blev till synes irriterad över att få frågor om saken under en presskonferens på torsdagen. Det där är inte en fråga för oss, skriver Göteborgsposten. En chef inom Försvarsmakten köptes ut efter att ha bokat slottskonferens för närmare 200 000 kronor och gett medarbetare dyra förmåner trots en varning. Chefen borde ha sagts upp enligt Försvarsmaktens regler för misskötsel, men köptes istället ut och fick 12 månadslöner. Chefen är inte ensam. Totalt köptes 8 personer ut förra året trots misskötsamhet eller brott. Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att det kan handla om ärenden där det saknas en formell grund för avsked, exempelvis om det hände

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Idag börjar björnjakten i landet, men redan vid klockan 6.30 var den avklarad i Värmland. Arbetslösheten ligger kvar på 8,7% i juli i säsongsrensade och utjämnade tals arbetskraftsundersökning, AKU. Och Länsstyrelsen i Örebro kräver svar på flera frågor från Birgitta Eds Folliöknastiftelsen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Molle Sund. Idag börjar björnjakten i landet, men redan vid klockan 6.30 var den avklarad i Värmland. Där har en björnhona skjutits. Länet hade tilldelats 3 björnar, varav max en hona, vilket gör att jakten avslutats. Totalt får 394 björnar skjutas i landet, fördelat på 7 län, skriver SVT Nyheter Värmland. Ukrainas bokinstitut vädjar till internationella förlag om stöd och samarbeten efter att ryska attacker under sommaren förstört 10 miljoner böcker. Det motsvarar omkring 30% av den årliga bokproduktionen i landet. Attackerna har också förstört tryckerier, lager och försatt vissa förlag på gränsen till konkurs. Hela det ukrainska bokekosystemet riskerar kollaps, menar bokinstitutet. Mot bakgrund av Rysslands pågående försök att utplåna ukrainsk identitet, kultur och historia har den ukrainska förlagsbranschen ett särskilt uppdrag, säger institutets biträdande chef Olena Odinoka. Så sent som i veckan förstördes landets största bokmarknad i ryska attacker mot Kiev, rapporterar France 24, skriver The Guardian. Arbetslösheten ligger kvar på 8,7% i juli i säsongsrensade och utjämnade tals arbetskraftsundersökning, AKU. Antalet sysselsatta har ökat med 0,7 procentenheter jämfört med samma period i fjol. Antalet tidsbegränsat anställda ökar i juli främst bland unga, säger Åsa Zackrisson, statistiker på arbetskraftsundersökningarna på SCB i ett pressmeddelande. Icke-säsongsrensat var arbetslösheten 7,8% jämfört med 9,9% månaden före, skriver SCB. Ett fall av mässling kopplat till festivalen Urkult har bekräftats på Åland. Det uppger Institutet för hälsa och välfärd, THL. Personen insjuknade förra veckan under en tur med färjan, skriver Ålands Radio. Länsstyrelsen i Örebro kräver svar på flera frågor från Birgitta Eds Follökna stiftelsen. En av frågorna handlar om varför Birgitta Ed tar emot ett arvode på 22 500 kronor i månaden, trots att stiftelsen satt regler för att styrelseledamöterna inte ska få betalt. I svaret till länsstyrelsen uppger man att Ed gått ner i arbetstid i sin tjänst som präst för att ta sig an rollen att utveckla stiftelsen. Stiftelsens ordförande Torbjörn Larsson försvarar arvodet då han menar att Ed inte får det för att sitta i styrelsen, men öppnar också för att de kan ha gjort fel. Det är möjligt att VI inte har tolkat oss själva rätt, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Molle Sund.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Moderaterna har tagit fram en trestegsplan för att göra Sverige till EU:s rikaste land och få högst BNP per capita i unionen. Det väntas kaos i den norska flygtrafiken på fredagen efter att flygledare under morgonen gått ut i strejk. Och Stockholmsbörsen handlas på gröna siffror. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Molle Sund. Moderaterna har tagit fram en trestegsplan för att göra Sverige till EU:s rikaste land och få högst BNP per capita i unionen. Det kan låta som en hög ambition, men den är inte omöjlig, säger partiledaren Ulf Kristersson på en pressträff. Det handlar bland annat om att värna de starka offentliga finanserna och att fler måste gå från bidrag till arbete. Den sista punkten är ett antal reformer som ska göra Sverige till en starkare investeringsnation. Vår bedömning är att den genomsnittliga årliga tillväxten skulle behöva vara runt 3% de kommande 10 åren, säger Kristersson, rapporterar SVT Nyheter. Stockholmsbörsen handlas på gröna siffror. Vid klockan 9.30 stiger de ledande indexen upp 0,5–0,7%. Luftvärmepumpbolaget Nibes omsättning och vinst ökade mer än väntat i andra kvartalet. Glasögonförsäljaren Synsam ökade försäljningen men minskade vinstmarginalen, visar senaste kvartalsrapporten, uppger TT. USA:s finansdepartement valde att kliva in och stödköpa för att sänka den amerikanska långräntan. Det är som att betala av bolånen med kreditkortet, säger JP Morgans globala analyschef James Sullivan till CNBC. Det kan fungera ett tag, men problemen visar sig med tiden. Sättet som USA:s finansminister Scott Bessent valt att pressa ner räntorna på är att köpa obligationer med lång löptid och betala genom kortfristiga lån. Något som inte minskar statsskulden, konstaterar Sullivan, skriver CNBC. Det väntas kaos i den norska flygtrafiken på fredagen efter att flygledare under morgonen gått ut i strejk. Arbetsgivarföreningen Spekters verkställande direktör Anne-Kari Bratten kallar strejken för helt obegriplig och säger till NRK att flygledare är en av de bäst betalda grupperna i Norge. Efter denna löneuppgörelse skulle de ha haft en genomsnittslön på 1,7 miljoner kronor, säger Bratten. Men Robert Jönnes på Norska flygtrafikledarföreningen menar att flygledarna inte primärt krävt mer pengar utan bättre villkor. Strejken kommer att orsaka förseningar och inställda avgångar från Norges största flygplatser, skriver NRK. Idag börjar björnjakten i landet, men redan vid klockan 6.30 var den avklarad i Värmland. Där har en björnhona skjutits. Länet hade tilldelats 3 björnar, varav max en hona, vilket gör att jakten avslutats. Totalt får 394 björnar skjutas i landet, fördelat på 7 län, skriver SVT Nyheter Värmland. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
12: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
13: Visste du att giftmordet i Lilla Sibräcka på Tjörn är ett av öns mest kända kriminalfall som ägde rum under 1800-talet? Berättelsen handlar om hur en familj splittrades efter att fadern i

gör det historiska händelseförloppet osäkert. Hustrun Kajsa, ibland kallad Anna Beata i källorna, och de två döttrarna, däribland Karin, anklagades för dådet. Efter 2 år i isolerad mörkercell erkände modern till slut. Hon dömdes till döden men avled på väg till sin egen avrättning. Dottern Karin, som var minderårig när brottet begicks, dömdes till 2 år på spinnhus. Barnaskaran splittrades och togs om hand av olika personer på Tjörn och i Göteborg. Idag finns inga spår av gården kvar på platsen. Idag finns inget kvar av den ursprungliga gården i Lilla Sibräcka. Platsen där hemmanet en gång låg används nu som en lokal återvinningsstation. Detaljerna kring fallet har bevarats genom lokalhistorisk forskning hos bland annat Tjörns släktforskare

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det väntas kaos i den norska flygtrafiken på fredagen efter att flygledare under morgonen gått ut i strejk. Chansen att Liberalerna ska klara sig kvar i riksdagen faller snabbt. Och Stockholmsbörsen handlas på gröna siffror. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Molle Sund. Chansen att Liberalerna ska klara sig kvar i riksdagen faller snabbt. Så sent som i juni gav modellen partiet 50% chans att klara sig kvar. I förra veckan var samma siffra 44%. Idag ligger den på 29%. Det finns ingen tendens till spurt i datan, så därför börjar det sjunka ner. Nu säger modellen: okej, det är för lite tid kvar för att något ska hända, säger statistikern Jonas Wallin till tidningen Skriver Svenska Dagbladets prognosmodell. Stockholmsbörsen handlas på gröna siffror. Vid klockan 9.30 stiger de ledande indexen upp 0,5–0,7%. Luftvärmepumpbolaget Nibes omsättning och vinst ökade mer än väntat i andra kvartalet. Glasögonförsäljaren Synsam ökade försäljningen men minskade vinstmarginalen, visar senaste kvartalsrapporten, uppger TT. USA:s finansdepartement valde att kliva in och stödköpa för att sänka den amerikanska långräntan. Det är som att betala av bolånen med kreditkortet, säger JP Morgans globala analyschef James Sullivan till CNBC. Det kan fungera ett tag, men problemen visar sig med tiden. Sättet som USA:s finansminister Scott Bessent valt att pressa ner räntorna på är att köpa obligationer med lång löptid och betala genom kortfristiga lån. Något som inte minskar statsskulden, konstaterar Sullivan, skriver CNBC. Det väntas kaos i den norska flygtrafiken på fredagen efter att flygledare under morgonen gått ut i strejk. Arbetsgivarföreningen Spekters verkställande direktör Anne-Kari Bratten kallar strejken för helt obegriplig och säger till NRK att flygledare är en av de bäst betalda grupperna i Norge. Efter denna löneuppgörelse skulle de ha haft en genomsnittslön på 1,7 miljoner kronor, säger Bratten. Men Robert Jönnes på Norska flygtrafikledarföreningen menar att flygledarna inte primärt krävt mer pengar utan bättre villkor. Strejken kommer att orsaka förseningar och inställda avgångar från Norges största flygplatser, skriver NRK. Idag börjar björnjakten i landet, men redan vid klockan 6.30 var den avklarad i Värmland. Där har en björnhona skjutits. Länet hade tilldelats 3 björnar, varav max en hona, vilket gör att jakten avslutats. Totalt får 394 björnar skjutas i landet fördelat på 7 län, skriver SVT Nyheter Värmland. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Molle Sund.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha, revs your heart.
6: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Bjursjön i Uddevalla har en rik historia som knutpunkt för både kommunikationer och fritidsliv? Sjön och dess omgivningar har under lång tid varit en central plats för stadens invånare. Längs sjön löper den gamla banvallen från Lelångenbanan, en smalspårig järnväg mellan Uddevalla och Bengtsfors. Den invigdes 1895 av kung Oscar den andre och var i drift fram till 1964. Under 1900-talet var Bjursjön en populär plats för vinteraktiviteter. Det fanns en känd hoppbacke vid sjön där tävlingar lockade stor publik. Gamla bilder från Bohusläns museum visar även flitig skridskoåkning på sjön redan under 1950-talet. Området kring sjön har länge varit viktigt för rekreation. Redan på 1960-talet fanns en sportstuga vid Bjursjön som fungerade som bas för friluftsaktiviteter. Sjön har även stått värd för mer spektakulära evenemang, såsom israce-shower där världsstjärnor deltog inför stor publik. Idag är Bjursjön ett av Uddevallas mest populära friluftsområden med motionsspår, badplats och fiske.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. OpenAI har lanserat en funktion där ChatGPT Work och Codex ges möjlighet att läsa, skriva och skicka meddelanden via Apples meddelandetjänst iMessage på Mac-datorer. Kristdemokraternas valmanifest innehåller bland annat löften om att införa ett vaccinationsprogram för äldre samt att hemtjänstbeslut ska följa med en person om den flyttar till en annan kommun. Och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var på festivalen Urkult som kopplas till utbrottet av mässling. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: nyhetssammandrag fredag den 21 augusti med Mira Simpson
1: och Molle Sund.
0: OpenAI har lanserat en funktion där ChatGPT Work och Codex ges möjlighet att läsa, skriva och skicka meddelanden via Apples meddelandetjänst iMessage på Mac-datorer. Funktionen kräver att användaren själv ger ChatGPT omfattande behörigheter i datorns inställningar, betonar OpenAI. Meddelanden ska inte heller sparas i en databas, uppger Bloomberg.
1: Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var på festivalen Urkult som kopplas till utbrottet av mässling. Amanda var på Urkult i vaccinerad och tycker att man ska vara vaccinerad, skriver partiets presssekreterare Caroline Bruseman till kanalen. Lind har också tidigare bott i området Järna utanför Södertälje, som är ett centrum för antroposofrörelsen som är kritiska till vaccin, rapporterar TV4-nyheterna.
0: Kristdemokraternas valmanifest innehåller bland annat löften om att införa ett vaccinationsprogram för äldre samt att hemtjänstbeslut ska följa med en person om den flyttar till en annan kommun. Får vi ge möjlighet, de kommande 4 åren ska biståndsbeslutet följa med de äldre när man flyttar, säger ledaren Ebba Busch. Partiet vill också sänka kostnaden för läkemedel för de som har det kämpigt ekonomiskt, uppger TT.
1: Liberalerna vill ändra lagen om anställningsskydd, LAS, så att det bland annat blir enklare att sparka pedofiler som jobbar i skolan. Det handlar om ett förslag som innebär att brottslighet i fler fall än idag blir ett sakligt skäl för uppsägning. Liberalerna vill även att verksamheter för barn, äldre och funktionsnedsatta ska kunna kontrollera om en anställd är dömd för grova brott, uppger TT.
0: Uppgifterna om att Solviksskolan i Järna, söder om Södertälje, ska ha haft mässlingsfall stämmer inte, skriver Länstidningen Södertälje. Rör det sig om en missuppfattning från deras sida? Skolan ska ha öppet som vanligt, enligt rektorn, skriver Svenska Dagbladet.
1: Stockholmsbörsen handlas på gröna siffror. Vid klockan 9.30 stiger de ledande indexen upp 0,5-0,7%. Luftvärmepumpbolaget Nibes omsättning och vinst ökade mer än väntat i andra kvartalet. Glasögonförsäljaren Synsam ökade försäljningen, men minskade vinstmarginalen visar senaste kvartalsrapporten, uppger TT.
0: USA:s finansdepartement valde att kliva in och stödköpa för att sänka den amerikanska långräntan. Det är som att betala av bolånen med kreditkortet, säger JP Morgans globala analyschef James Sullivan till CNBC. Det kan fungera ett tag, men problemen visar sig med tiden. Sättet som USA:s finansminister Scott Bessent valt att pressa ner räntorna på är att köpa obligationer med lång löptid och betala genom kortfristiga lån. Något som inte minskar statsskulden, konstaterar Sullivan, skriver CNBC. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag fredag den 21 augusti med Mira Simpson
1: och Molle Sund.
2: Missa inte Country Night onsdagar.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen.
6: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna. Yamaha revs your heart.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
12: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? För Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
13: Visste du att

så bevarades. Anläggningen är sedan 1979 ett lagskyddat byggnadsminne och anses vara en unik byggnadsmiljö för Bohuslän. Gården ligger i en naturskön miljö vid Gullmarsfjordens inre del. Stora delar av de närliggande markerna ingår i Gullmarsbergs naturreservat som är känt för sina vackra bokskogar och vandringsleder. I närheten finns Dingeruin, resterna av en medeltida borganläggning från 1200-talet, samt den neolitiska Gullmarsbergsdösen. Naturreservatet är öppet för allmänheten dygnet runt och erbjuder möjligheter för vandring och picknick. Säteriet är privatägt, men under sommarsäsongen har ett sommarkafé periodvis drivits i närheten.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Krisoron får europeer att hamstra kontanter. OpenAI har lanserat en funktion där ChatGPT Work och Codex ges möjlighet att läsa, skriva och skicka meddelanden via Apples meddelandetjänst iMessage på Mac-datorer. Och den engelska storklubben Tottenham uppges värva den brasilianske itten Savinho för omkring 1 miljard kronor. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Myra Simpson. Även om kontanter används vid färre betalningar har europeer börjat hålla fler sedlar. Fenomenet kopplas ihop med en ökad krismedvetenhet i spåren av skogsbränder, krigsoro och cyberattacker mot betalsystemen, säger Europeiska centralbankens chefekonom Philip Lane. En rad länder, däribland Sverige, Österrike, Tyskland och Nederländerna, uppmanar sina medborgare att ha kontanter hemma i händelse av en krissituation, skriver The Guardian. Den engelska storklubben Tottenham uppges värva den brasilianske ytten Savinho för omkring 1 miljard kronor, det enligt uppgifter till flera medier. Savinho kom till Manchester City 2024 men har inte presterat i ligan Premier League. Tottenham stod för ett fiasko förra säsongen och var nära att åka ur högsta serien. I år har klubben storsatsat och lagt omkring 2 miljarder på nya spelare, uppger Reuters. OpenAI har lanserat en funktion där ChatGPT Work och Codex ges möjlighet att läsa, skriva och skicka meddelanden via Apples meddelandetjänst iMessage på Mac-datorer. Funktionen kräver att användaren själv ger ChatGPT omfattande behörigheter i datorns inställningar, betonar OpenAI. Meddelanden ska inte heller sparas i en databas, uppger Bloomberg. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var på festivalen Urkult som kopplas till utbrottet av mässling. Amanda var på Urkult är vaccinerad och tycker att man ska vara vaccinerad, skriver partiets presssekreterare Caroline Bruseman till kanalen. Lind har också tidigare bott i området Järna utanför Södertälje, som är ett centrum för antroposofrörelsen som är kritiska till vaccin, rapporterar TV4 Nyheterna. Uppgifterna om att Solviksskolan i Järna söder om Södertälje ska ha haft mässlingsfall stämmer inte, skriver Länstidningen Södertälje. Rör det sig om en missuppfattning från deras sida? Skolan ska ha öppet som vanligt, enligt rektorn, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
2: power. BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
5: Visste du att kallbadhuset i Lysekil är en central symbol för stadens förvandling till en exklusiv kurort under 1800-talet? Lysekils historia som badort startade när läkaren och konsuln John Gabriel Molén lät uppföra den första badinrättningen. Läkaren Karl Kurman tog över och utvecklade Lysekil till en av Sveriges främsta kurorter. Han ritade flera byggnader i havsbadsparken och främjade de hälsobringande effekterna av salta bad. De äldsta bevarade delarna av dagens kallbadhus härstammar från denna period, närmare bestämt 1864. Under slutet av 1800-talet blev Lysekil en populär mötesplats för societeten och Oscar den andre besökte regelbundet staden för att bada. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1916 efter ritningar av arkitekten Carl Gettler. Ursprungligen fanns separata dambadhus, men efter att dessa revs på 1970-talet används nuvarande byggnad av både herrar och damer med skilda avdelningar. När badhuset hotades av rivning i början av 90-talet bildades föreningen Kallbadhusets vänner som lyckades rädda och bevara anläggningen. Idag drivs badet av föreningen i samarbete

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Moderaterna vill flytta hela justitiedepartementet, inklusive justitieminister Gunnar Strömmer, till Malmö och Göteborg om de vinner valet. Krisoron får europeer att hamstra kontanter. Och den engelska storklubben Tottenham uppges värva den brasilianske itten Savinho för omkring 1 miljard kronor. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Myra Simpson. Moderaterna vill flytta hela justitiedepartementet, inklusive justitieminister Gunnar Strömmer, till Malmö och Göteborg om de vinner valet. 2 veckor i Malmö och 2 veckor i Göteborg med start i början av nästa år är planen. Tanken är att departementet ska samarbeta med lokala myndigheter och civilsamhället för att lära sig mer om hur tryggheten ser ut på lokal nivå, skriver Sveriges Television. Även om kontanter används vid färre betalningar har europeer börjat hålla fler sedlar. Fenomenet kopplas ihop med en ökad krismedvetenhet i spåren av skogsbränder, krigsoro och cyberattacker mot betalsystemen, säger Europeiska centralbankens chefekonom Philip Lane. En rad länder, däribland Sverige, Österrike, Tyskland och Nederländerna, uppmanar sina medborgare att ha kontanter hemma i händelse av en krissituation, skriver The Guardian. Den engelska storklubben Tottenham uppges värva den brasilianske ytten Savinho för omkring 1 miljard kronor. Det är enligt uppgifter till flera medier. Savinho kom till Manchester City 2024 men har inte presterat i ligan Premier League. Tottenham stod för ett fiasko förra säsongen och var nära att åka ur högsta serien. I år har klubben storsatsat och lagt omkring 2 miljarder på nya spelare, uppger Reuters. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var på festivalen Urkult som kopplas till utbrottet av mässling. Amanda var på Urkult är vaccinerad och tycker att man ska vara vaccinerad, skriver partiets presssekreterare Caroline Bruseman till kanalen. Linda har också tidigare bott i området Järma utanför Södertälje, som är ett centrum för antroposofrörelsen som är kritiska till vaccin, rapporterar TV4 Nyheterna. Uppgifterna om att Solviksskolan i Järna söder om Södertälje ska ha haft mässlingsfall stämmer inte, skriver Länstidningen Södertälje. Rör det sig om en missuppfattning från deras sida? Skolan ska ha öppet som vanligt, enligt rektorn, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på hemsidan motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.se

0: Fatality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att den första telefonen kom i slutet av 1800-talet? Men det var först 1922 som Flatön fick sin första växelstation med 7 abonnenter.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ryskt flygplan misstänks ha kränkt finskt luftrum. SMHI fortsätter att ha orange och gul varning för översvämningar i Norrbotten de kommande dagarna. Och Insidious Out of the Further är det senaste tillskottet i den skräckinjagande filmserien som har premiär idag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Myra Simpson. Ett ryskt spaningsflygplan av typen IL-20 misstänks ha kränkt finskt luftrum, uppger Finlands kustbevakning. Kränkningen ska ha skett i den västra delen av Finska viken, sydost om Åland, och pågått i ungefär 3 minuter. Finska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör och begär en förklaring till händelsen, skriver departementet i ett inlägg på X, uppger Reuters. SMHI fortsätter att ha orange och gul varning för översvämningar i Norrbotten de kommande dagarna. Orange varning gäller i Boden kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket samt Ljusån. I Boden har också väg 666 rasat samman av vattenmassorna. Det är 2 meter stort hål rakt ner, säger larmoperatören Norea Westerlund. Varningen gäller fram till på måndag, skriver Aftonbladet. Insidious Out of the Further är det senaste tillskottet i den skräckinjagande filmserien som har premiär idag. Men mottagandet bland kritikerna blir mest en stor gäspning. Den sjätte filmen handlar om den unga modern Gemma som upptäcker att hon har förmågan att ta sig till en skärseldsliknande värld fylld av demoner som utnyttjar det för att ta sig till vår värld. Filmen håller visserligen franchisen vid liv, men den förtjänar inte, tycker Aftonbladets Daniel Hånberg Alonso, skriver Aftonbladet. Även om kontanter används vid färre betalningar har europeer börjat hålla fler sedlar. Fenomenet kopplas ihop med en ökad krismedvetenhet i spåren av skogsbränder, krigsoro och cyberattacker mot betalsystemen, säger Europeiska centralbankens chefekonom Philip Lane. En rad länder, däribland Sverige, Österrike, Tyskland och Nederländerna, uppmanar sina medborgare att ha kontanter hemma i händelse av en krissituation, skriver The Guardian. Den engelska storklubben Tottenham uppges värva den brasilianske yttern Savinho för omkring 1 miljard kronor. Det är enligt uppgifter till flera medier. Savinho kom till Manchester City 24, men har inte presterat i ligan Premier League. Tottenham stod för ett fiasko förra säsongen och var nära att åka ur högsta serien. I år har klubben storsatsat och lagt omkring 2 miljarder på nya spelare, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att Fagerfjäll på Tjörn är historiskt kopplat till de intensiva häxprocesser som drog över Bohuslän mellan 1669 och 1672? Under denna period, känd som det stora oväsendet, anklagades ett 60-tal personer i landskapet för trolldom. Enligt lokala efterforskningar och tradition pekas en plats nära Trolllyckan och Sötången i Fagerfjäll ut som den sannolika brännplatsen. Platsen valdes för sin vida utsikt så att allmänheten kunde beskåda händelsen på avstånd. Bland de drabbade fanns Karin Klockers som anklagades 1669 och avled 1671, sannolikt efter svår tortyr.

0: hört nyheterna från Radio Bohuslän. Ryskt flygplan misstänks ha kränkt finsk luftrum. SMHI fortsätter att ha orange och gul varning för översvämningar i Norrbotten de kommande dagarna. Och Insidious, Out of the Further, är det senaste tillskottet till den skräckinjagande filmserien som har premiär idag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: You see that girl? There's just...

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Ture Borg. Ett ryskt spaningsflygplan av typen IL-20 misstänks ha kränkt finskt luftrum, uppger Finlands kustbevakning. Kränkningen ska ha skett i den västra delen av Finska viken, sydost om Åland, och pågått i ungefär 3 minuter. Finska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör och begär en förklaring till händelsen, skriver departementet i ett inlägg på X, uppger Reuters. SMHI fortsätter att ha orange och gul varning för översvämningar i Norrbotten de kommande dagarna. Orange varning gäller i Boden kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket samt Ljusån. I Boden har också väg 666 rasat samman av vattenmassorna. Det är 2 meter stort hål rakt ner, säger larmoperatören Norea Westerlund. Varningen gäller fram till på måndag, skriver Aftonbladet. Insidious, Out of the Further är det senaste tillskottet i den skräckinjagande filmserien som har premiär idag. Men mottagandet bland kritikerna blir mest en stor gäspning. Den sjätte filmen handlar om den unga modern Gemma som upptäcker att hon har förmågan att ta sig till en skärseldsliknande värld fylld av demoner som utnyttjar det för att ta sig till vår värld. Filmen håller visserligen franchisen vid liv, men den förtjänar inte, tycker Aftonbladets Daniel Hornberg Alonso, skriver Aftonbladet. Även om kontanter används vid färre betalningar har europeer börjat hålla fler sedlar. Fenomenet kopplas ihop med en ökad krismedvetenhet i spåren av skogsbränder, krigsoro och cyberattacker mot betalsystemen, säger Europeiska centralbankens chefekonom Philip Lane. En rad länder, däribland Sverige, Österrike, Tyskland och Nederländerna, uppmanar sina medborgare att ha kontanter hemma i händelse av en krissituation, skriver The Guardian. Den engelska storklubben Tottenham uppges värva den brasilianska ytten Savinho för omkring 1 miljard kronor. Det är enligt uppgifter till flera medier. Savinho kom till Manchester City 2024, men har inte presterat i ligan Premier League. Tottenham stod för ett fiasko förra säsongen och var nära att åka ur högsta serien. I år har klubben storsatsat och lagt omkring 2 miljarder på nya spelare, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: På ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt, 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna en ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Madeleine Janssons dotter gjorde på fredagen sin första dag på Brinellskolan i Fagersta. I maj tidigare i år skickades eleverna på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta hem efter att hotfullt klotter hittats på en skoltoalett, skriver Nyheter 24. Och ryskt flygplan misstänks ha kränkt finskt luftrum. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: i Trestad. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: här är eftermiddagens nyhetssammandrag, fredag den 21 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Madeleine Janssons dotter gjorde på fredagen sin första dag på Brinellskolan i Fagersta. Vid 14-tiden smsade dottern att någon på skolan blivit knivskuren och att polis var på väg, rapporterar Fagersta-Posten, skriver Aftonbladet.
1: I maj tidigare i år skickades eleverna på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta hem efter att hotfullt klotter hittats på en skoltoalett, skriver Nyheter 24. Kommunens säkerhetssamordnare Jenny Pontelius säger att klottret som handlar om en skolskjutning inte har någon koppling till fredagens skolattack. Det ska inte heller ha framkommit några nya hot mot skolan den närmaste tiden. Nej, det är inget som jag har fått rapporterat till mig, säger hon, skriver Expressen.
0: Ett ryskt spaningsflygplan av typen IL-20 misstänks ha kränkt finskt luftrum, uppger Finlands kustbevakning. Kränkningen ska ha skett i den västra delen av Finska viken, sydost om Åland, och pågått i ungefär 3 minuter. Finska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör och begär en förklaring till händelsen, skriver departementet i ett inlägg på X, uppger Reuters.
1: SMHI fortsätter att ha orange och gul varning för översvämningar i Norrbotten de kommande dagarna. Orange varning gäller i Boden kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket samt Ljusån. I Boden har också väg 666 rasat samman av vattenmassorna. Det är ett 2 meter stort hål rakt ner, säger larmoperatören Norea Westerlund. Varningen gäller fram till på måndag, skriver Aftonbladet.
0: Insidious, Out of the Further, är det senaste tillskottet i den skräckinjagande filmserien som har premiär idag. Men mottagandet bland kritikerna blir mest en stor gäspning. Den sjätte filmen handlar om den unga modern Gemma som upptäcker att hon har förmågan att ta sig till en skärseldsliknande värld fylld av demoner som utnyttjar det för att ta sig till vår värld. Filmen håller visserligen franchisen vid liv, men den förtjänar det inte, tycker Aftonbladets Daniel Hånberg Alonso, skriver Aftonbladet.
1: Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var på festivalen Urkult som kopplas till utbrottet av mässling. Amanda var på Urkult är vaccinerad och tycker att man ska vara vaccinerad, skriver partiets presssekreterare Caroline Bruseman till kanalen. Lind har också tidigare bott i området Järna utanför Södertälje, som är ett centrum för antroposofrörelsen som är kritiska till vaccin, rapporterar TV4-nyheterna.
0: Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag, fredag den 21 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
2: Radio Bohuslän. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Yo, Steve, show me some stabs. Yeah, groove it.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. Ja och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän. Två svårt skadade i attack med svärd på skola i Fagersta. Gärningsmannen gripen. Madeleine Janssons dotter gjorde på fredagen sin första dag på Brinellskolan i Fagersta. I maj tidigare i år skickades eleverna på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta hem efter att hotfullt klotter hittats på en skoltoalett, skriver Nyheter 24. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: 1, 2, polizei, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte keks, 7, 8,

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Bo Klova. Madeleine Janssons dotter gjorde på fredagen sin första dag på Brinellskolan i Fagersta. Vid 14-tiden smsade dottern att någon på skolan blivit knivskuren och att polis var på väg, rapporterar Fagersta-Posten, skriver Aftonbladet. I maj tidigare i år skickades eleverna på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta hem efter att hotfullt klotter hittats på en skoltoalett, skriver Nyheter 24. Kommunens säkerhetssamordnare Jenny Pontelius säger att klottret som handlade om en skolskjutning inte har någon koppling till fredagens skolattack. Det ska inte heller ha framkommit några nya hot mot skolan den närmaste tiden. Nej, det är inget som jag har fått rapporterat till mig, säger hon, skriver Expressen. Flera personer har skadats efter att en man gått till attack med svärd på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. Två personer som är mellan 12 och 17 år är svårt skadade, uppger regionen. En av dem ska opereras akut, men tillståndet uppges vara stabilt. Även en tredje person har skadats. I det fallet är skadeläget oklart, skriver Sveriges Television. Ett ryskt spaningsflygplan av typen IL-20 misstänks ha kränkt finskt luftrum, uppger Finlands kustbevakning. Kränkningen ska ha skett i den västra delen av Finska viken, sydost om Åland, och pågått i ungefär 3 minuter. Finska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör och begär en förklaring till händelsen, skriver departementet i ett inlägg på X, uppger Reuters. SMHI fortsätter att ha orange och gul varning för översvämningar i Norrbotten de kommande dagarna. Orange varning gäller i Boden, kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket samt Ljusån. I Boden har också väg 666 rasat samman av vattenmassorna. Det är ett 2 meter stort hål rakt ner, säger larmoperatören Norea Westerlund. Varningen gäller fram till på måndag, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti, med Bo Klo.

snart. Nyheterna från Radio Bohuslän. 6 personer dog och 90 skadades i en rysk drönarattack i Kryvyj Rih i centrala Ukraina på fredagen. 2 pojkar svårt skadade i svärdattack på en skola i Fagersta. Misstänkt gripen. Och Madeleine Janssons dotter gjorde på fredagen sin första dag på Brinellskolan i Fagersta. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Bo Klova. 6 personer dog och 90 skadades i en rysk drönarattack i Kryvyj Rih i centrala Ukraina på fredagen. 6 barn var bland de skadade i attacken som genomfördes på dagen och träffade ett mål i president Volodymyr Zelenskys hemstad. Attackerna är inget annat än terroristhandlingar, skrev Zelensky senare på Telegram, uppger Reuters. Madeleine Janssons dotter gjorde på fredagen sin första dag på Brinellskolan i Fagersta. Vid 14-tiden smsade dottern att någon på skolan blivit knivskuren och att polis var på väg, rapporterar Fagersta-Posten, skriver Aftonbladet. Flera personer har skadats efter att en man gått till attack med svärd på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. 2 pojkar som är mellan 12 och 17 år är svårt skadade, uppger regionen. En av dem ska opereras akut, men tillståndet uppges vara stabilt. Även en tredje person har skadats. I det fallet är skadeläget oklart, skriver Sveriges Television. SMHI fortsätter att ha orange och gul varning för översvämningar i Norrbotten de kommande dagarna. Orange varning gäller i Boden kring Budbyträsket, Bodträsket, Svackbyträsket samt Ljusån. I Boden har också väg 666 rasat samman av vattenmassorna. Det är ett 2 meter stort hål rakt ner, säger larmoperatören Norea Westerlund. Varningen gäller fram till på måndag, skriver Aftonbladet. Insidious Out of the Further är det senaste tillskottet i den skräckinjagande filmserien som har premiär idag. Men mottagandet bland kritikerna blir mest en stor gäspning. Den 6:e filmen handlar om den unga modern Gemma som upptäcker att hon har förmågan att ta sig till en skärselsliknande värld fylld av demoner som utnyttjar det för att ta sig till vår värld. Filmen håller visserligen franchisen vid liv, men den förtjänar inte, tycker Aftonbladets Daniel Hånberg Alonso, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti, med Bo Klova.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslänna. 6 personer dog och 90 skadades i en rysk drönarattack i Kryvyi Rih i centrala Ukraina på fredagen. 2 pojkar svårt skadade i svärdattack på en skola i Fagersta, misstänkt gripen. Och Madeleine Janssons dotter gjorde på fredagen sin första dag på Brinellskolan i Fagersta. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Bo Klova. 6 personer dog och 90 skadades i en rysk drönarattack i Kryvyi Rih i centrala Ukraina på fredagen. 6 barn var bland de skadade i attacken som genomfördes på dagen och träffade ett mål i president Volodymyr Zelenskis hemstad. Attackerna är inget annat än terroristhandlingar, skrev Zelensky senare på Telegram, uppger Reuters. Madeleine Janssons dotter gjorde på fredagen sin första dag på Brinellskolan i Fagersta. Vid 14-tiden smsade dottern att någon på skolan blivit knivskuren och att polis var på väg, rapporterar Fagersta-Posten, skriver Aftonbladet. Flera personer har skadats efter att en man gått till attack med svärd på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. 2 pojkar som är mellan 12 och 17 år är svårt skadade, uppger regionen. En av dem ska opereras akut, men tillståndet uppges vara stabilt. Även en tredje tonårspojke fördes till sjukhus, men han ska vara lätt skadad, skriver Sveriges Television. Ett ryskt spaningsflygplan av typen IL-20 misstänks ha kränkt finskt luftrum, uppger Finlands kustbevakning. Kränkningen ska ha skett i den västra delen av Finska viken, sydost om Åland, och pågått i ungefär 3 minuter. Finska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör och begär en förklaring till händelsen, skriver departementet i ett inlägg på X, uppger Reuters. SMHI fortsätter att ha orange och gul varning för översvämningar i Norrbotten de kommande dagarna. Orange varning gäller i Boden kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket samt Ljusån. I Boden har också väg 666 rasat samman av vattenmassorna. Det är ett 2 meter stort hål rakt ner, säger larmoperatören Norea Westerlund. Varningen gäller fram till på måndag, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fördömer den ryska drönarattack som dödade 14 personer vid ett köpcentrum i Krivich Rih. Wall Street handlas grönt. Och två pojkar svårt skadade i svärdattack på en skola i Fagersta, misstänkt gripen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Bo Klova. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fördömer den ryska drönarattack som dödade 14 personer vid ett köpcentrum i Kryvyi Rih. Ett fullkomligt cyniskt och uselt anfall genomfördes av Ryssland mot ett vanligt köpcentrum, skriver han i ett inlägg på X. En andra drönare träffade köpcentret en halvtimme efter den första, vilket Zelensky menar var en medveten attack mot räddningstjänsten, skriver The Guardian. New York-börsen handlas på gröna siffror i fredagshandeln med breda S&P 500-indexet upp 0,5% vid klockan 19.50-tiden. Även Nasdaq stiger 0,5% medan Dow Jones är upp 0,8%. Dow Jones uppgång drivs av läkemedelsbolag som Moderna och Merck som är upp 9 respektive 2%. Tidigare i veckan meddelade bolagen positiva resultat i en klinisk studie i utvecklingen av ett cancervaccin, skriver Wall Street Journal. 14 personer, varav 3 barn, dog och ett 80-tal skadades i en rysk drönarattack i Kryvyi Rih i centrala Ukraina på fredagen. 6 barn var bland de skadade i attacken som genomfördes på dagen och träffade ett mål i president Volodymyr Zelenskys hemstad. Attackerna är inget annat än terroristhandlingar, skrev Zelensky senare på Telegram, uppger Reuters. Flera personer har skadats efter att en man gått till attack med svärd på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. 2 pojkar som är mellan 12 och 17 år är svårt skadade, uppger regionen. En av dem ska opereras akut, men tillståndet uppges vara stabilt. Även en tredje tonårspojke fördes till sjukhus, men han ska vara lätt skadad, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Bo Klova.

pétanque, pam.

nyheterna från Radio Bohuslän. Kung Carl den 16 Gustav uttalar sig om attacken mot gymnasieskolan i Fagersta där en person dödades och tre pojkar skadades. Wall Street handlas grönt. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky fördömer den ryska drönarattack som dödade 14 personer vid ett köpcentrum i Kryvyi Rih. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Här är kvällens nyhetssammandrag fredag den 21 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Kung Carl den 16 Gustav uttalar sig om attacken mot gymnasieskolan i Fagersta där en person dödades och tre pojkar skadades. Det är med bestörtning och sorg VI mottagit beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga, skriver han. Vidare skriver kungen att han vill uttrycka sin förståelse för oron dådet orsakar för elever, skolpersonal, föräldrar i Fagersta och hela vårt samhälle, skriver Aftonbladet.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky fördömer den ryska drönarattack som dödade 14 personer vid ett köpcentrum i Kryvyi Rih. Ett fullkomligt cyniskt och uselt anfall genomfördes av Ryssland mot ett vanligt köpcentrum, skriver han i ett inlägg på X. En andra drönare träffade köpcentret en halvtimme efter den första, vilket Zelensky menar var en medveten attack mot räddningstjänsten, skriver The Guardian.
0: New York-börsen handlas på gröna siffror i fredagshandeln med breda S&P 500-indexet upp 0,5% vid klockan 19.50-tiden. Även Nasdaq stiger 0,5% medan Dow Jones är upp 0,8%. Dow Jones uppgång drivs av läkemedelsbolag som Moderna och Merck som är upp 9 respektive 2%. Tidigare i veckan meddelade bolagen positiva resultat i en klinisk studie i utvecklingen av ett cancervaccin, skriver Wall Street Journal.
1: 14 personer, varav 3 barn, dog och ett 80-tal skadades i en rysk drönarattack i Kryvyi Rih i centrala Ukraina på fredagen. 6 barn var bland de skadade i attacken som genomfördes på dagen och träffade ett mål i president Volodymyr Zelenskys hemstad. Attackerna är inget annat än terroristhandlingar, skrev Zelensky senare på Telegram, uppger Reuters.
0: Snart kan din AI-skrivna text bära på ett dolt avslöjande. Klad inför en osynlig vattenstämpel. Men frågan är hur säker den är och om den verkligen kan stoppa fusket, uppger TT. Det här var kvällens nyhetssammandrag, fredag den 21 augusti, med Linn Hall
1: och Bo Klo.

nyheterna från Radio Bohuslän. Kung Carl den 16 Gustav uttalar sig om attacken mot gymnasieskolan i Fagersta, där en person dödades och tre pojkar skadades. Rysslands president Vladimir Putin kan komma att be Nordkoreas Kim Jong-un om att skicka ytterligare 50 000 soldater till Ryssland, uppger vicechefen för Ukrainas militära underrättelsetjänst. Hur Vadim Skibitski för CNN. Och USA:s justitiedepartement och TikTok når en förlikning på $400 miljoner, motsvarande 3,7 miljarder kronor, i ett fall gällande brott mot lagar om barns integritet online. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Bo Klova. Rysslands president Vladimir Putin kan komma att be Nordkoreas Kim Jong-un om att skicka ytterligare 50 000 soldater till Ryssland, uppger vicechefen för Ukrainas militära underrättelsetjänst, Hur Vadim Skibitski, för CNN. Putin kan enligt bedömningen framföra begäran när de två ledarna möts i september. Det skulle innebära en betydande utvidgning av ländernas militära samarbete och vara ytterligare ett tecken på att Rysslands resurser är hårt ansträngda, skriver TV-kanalen. Enligt underrättelsetjänstens bedömning skulle de nordkoreanska soldaterna inte strida på ukrainsk territorium utan istället förstärka ryska positioner bakom fronten. Uppgifterna förnekas av Kims syster, Kim Yo-jong, som kallar dem för ett grundlöst och påhittat scenario. Hittills har omkring 25 000 nordkoreanska soldater skickats till Ryssland, uppger Reuters. USA:s justitiedepartement och TikTok når en förlikning på $400 miljoner, motsvarande 3,7 miljarder kronor, i ett fall gällande brott mot lagar om barns integritet online. Biden-administrationen stämde TikTok och ägarbolaget ByteDance 2024. TikTok når förlikningen utan att erkänna sig skyldigt till brott. Sedan stämningsansökan har TikTok genomgått betydande förändringar i sitt ägande, ledning, efterlevnadsfunktioner och integritetsrutiner. Departementet har krävt starkare skyddsåtgärder för unga och utökade möjligheter för föräldrakontroll. I stämningsansökan anklagar man bland annat TikTok för att olagligen samla in och spara barns personliga data och mejladresser, skriver justitiedepartementet i ett uttalande. Kung Carl den 16 Gustav uttalar sig om attacken mot gymnasieskolan i Fagersta, där en person dödades och tre pojkar skadades. Det är med bestörtning och sorg vi i mottagit beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga, skriver han. Vidare skriver kungen att han vill uttrycka sin förståelse för oron dådet orsakar för elever, skolpersonal, föräldrar i Fagersta och hela vårt samhälle, skriver Sveriges Television. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fördömer den ryska drönarattack som dödade 14 personer vid ett köpcentrum i Kryvyi Rih. Ett fullkomligt cyniskt och uselt anfall genomfördes av Ryssland mot ett vanligt köpcentrum, skriver han i ett inlägg på X. En andra drönare träffade köpcentret en halvtimme efter den första, vilket Zelensky menar var en medveten attack mot räddningstjänsten, skriver The Guardian. New York-börsen handlades på gröna siffror i fredagshandeln, med breda S&P 500-indexet upp 0,4% vid stängning. Även Nasdaq handlades upp 0,4%, medan Dow Jones steg 0,8%. Dow Jones uppgång drevs av läkemedelsbolag som Moderna och Merck, vars aktier steg omkring 9 respektive 2%. Tidigare i veckan meddelade bolagen positiva resultat i en klinisk studie i utvecklingen av ett cancervaccin. Flera bolag i den magnifika sjuan handlades också upp, allra främst Tesla som steg över 5%, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Bo.

kort nyheterna från Radio Bohuslänna. Kung Carl den 16 Gustav uttalar sig om attacken mot gymnasieskolan i Fagersta, där en person dödades och tre pojkar skadades. Gärningsmannen i Fagersta filmade dådet och hade på sig liknande kläder som mannen som gick till attack mot en skola i Trollhättan för 11 år sedan. Och Rysslands president Vladimir Putin kan komma att be Nordkoreas Kim Jong-un om att skicka ytterligare 50 000 soldater till Ryssland, uppger vicechefen för Ukrainas militära underrättelsetjänst. Hur Vadim Skibitski för CNN. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän. Det är helt!

Nyhetsnyheterna från Radio Bohuslän lördag den 22 augusti med Bo Klova. Gärningsmannen i Fagersta filmade dådet och hade på sig liknande kläder som mannen som gick till attack mot en skola i Trollhättan för 11 år sedan. Bar gärningsmannen svarta kläder, hjälm och en mask för ansiktet. Det var så Trollhättan-mördaren Anton Lundin Pettersson var klädd under dådet 2015 när 3 personer dödades. Tidigare på fredagen förekom uppgifter om att bilder på ett svärd publicerats på ett TikTok-konto före dådet. Samma bild ska ha hittats i gärningsmannens telefon. Motivet till fredagens attack är fortfarande oklart. 18-åringen sköts av polis och greps på platsen, skriver Aftonbladets uppgifter. Rysslands president Vladimir Putin kan komma att be Nordkoreas Kim Jong-un om att skicka ytterligare 50 000 soldater till Ryssland, uppger vicechefen för Ukrainas militära underrättelsetjänst, Hur Vadim Skibitski, för CNN. Putin kan enligt bedömningen framföra begäran när de 2 ledarna möts i september. Det skulle innebära en betydande utvidgning av ländernas militära samarbete och vara ytterligare ett tecken på att Rysslands resurser är hårt ansträngda, skriver TV-kanalen. Enligt underrättelsetjänstens bedömning skulle de nordkoreanska soldaterna inte strida på ukrainsk territorium utan istället förstärka ryska positioner bakom fronten. Uppgifterna förnekas av Kims syster Kim Jo-jong, som kallar dem för ett grundlöst och påhittat scenario. Hittills har omkring 25 000 nordkoreanska soldater skickats till Ryssland, uppger Reuters. USA:s justitiedepartement och TikTok når en förlikning på $400 miljoner, motsvarande 3,7 miljarder kronor, i ett fall gällande brott mot lagar om barns integritet online. Biden-administrationen stämde TikTok och ägarbolaget ByteDance 2024. TikTok når förlikningen utan att erkänna sig skyldigt till brott. Sedan stämningsansökan har TikTok genomgått betydande förändringar i sitt ägande, ledning, efterlevnadsfunktioner och integritetsrutiner. Departementet har krävt starkare skyddsåtgärder för unga och utökade möjligheter för föräldrakontroll. I stämningsansökan anklagar man bland annat TikTok för att olagligen samla in och spara barns personliga data och mejladresser, skriver justitiedepartementet i ett uttalande. Kung Carl den 16 Gustav uttalar sig om attacken mot gymnasieskolan i Fagersta, där en person dödades och 3 pojkar skadades. Det är med bestörtning och sorg vi mottagit beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga, skriver han. Vidare skriver kungen att han vill uttrycka sin förståelse för oron dådet orsakar, för elever, skolpersonal, föräldrar i Fagersta och hela vårt samhälle, skriver Sveriges Television. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fördömer den ryska drönarattack som dödade 14 personer vid ett köpcentrum i Kryvyi Rih. Ett fullkomligt cyniskt och uselt anfall genomfördes av Ryssland mot ett vanligt köpcentrum, skriver han i ett inlägg på X. En andra drönare träffade köpcentret en halvtimme efter den första, vilket Zelensky menar var en medveten attack mot räddningstjänsten, skriver The Guardian. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän lördag den 22 augusti med Bo.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Kung Carl den 16 Gustav uttalar sig om attacken mot gymnasieskolan i Fagersta, där en person dödades och tre pojkar skadades. Gärningsmannen i Fagersta filmade dådet och hade på sig liknande kläder som mannen som gick till attack mot en skola i Trollhättan för 11 år sedan. Och Rysslands president Vladimir Putin kan komma att be Nordkoreas Kim Jong-un om att skicka ytterligare 50 000 soldater till Ryssland, uppger vicechefen för Ukrainas militära underrättelsetjänst. Hur Vadim Skibitski för CNN. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 22 augusti med Bo Klova. Gärningsmannen i Fagersta filmade dådet och hade på sig liknande kläder som mannen som gick till attack mot en skola i Trollhättan för 11 år sedan. Bar gärningsmannen svarta kläder, hjälm och en mask för ansiktet. Det var så Trollhättan-mördaren Anton Lundin Pettersson var klädd under dådet 2015 när 3 personer dödades. Tidigare på fredagen förekom uppgifter om att bilder på ett svärd publicerats på ett TikTok-konto före dådet. Samma bild ska ha hittats i gärningsmannens telefon. Motivet till fredagens attack är fortfarande oklart. 18-åringen sköts av polis och greps på platsen, skriver Aftonbladets uppgifter. Rysslands president Vladimir Putin kan komma att be Nordkoreas Kim Jong-un om att skicka ytterligare 50 000 soldater till Ryssland, uppger vicechefen för Ukrainas militära underrättelsetjänst. Hur Vadim Skibitski för CNN. Putin kan enligt bedömningen framföra begäran när de två ledarna möts i september. Det skulle innebära en betydande utvidgning av ländernas militära samarbete och vara ytterligare ett tecken på att Rysslands resurser är hårt ansträngda, skriver TV-kanalen. Enligt underrättelsetjänstens bedömning skulle de nordkoreanska soldaterna inte strida på ukrainskt territorium utan istället förstärka ryska positioner bakom fronten. Uppgifterna förnekas av Kims syster Kim Yo-jong, som kallar dem för ett grundlöst och påhittat scenario. Hittills har omkring 25 000 nordkoreanska soldater skickats till Ryssland, uppger Reuters. USA:s justitiedepartement och TikTok når en förlikning på $400 miljoner, motsvarande 3,7 miljarder kronor, i ett fall gällande brott mot lagar om barns integritet online. Biden-administrationen stämde TikTok och ägarbolaget ByteDance 2024. TikTok når förlikningen utan att erkänna sig skyldigt till brott. Sedan stämningsansökan har TikTok genomgått betydande förändringar i sitt ägande, ledning, efterlevnadsfunktioner och integritetsrutiner. Departementet har krävt starkare skyddsåtgärder för unga och utökade möjligheter för föräldrakontroll. I stämningsansökan anklagar man bland annat TikTok för att olagligen samla in och spara barns personliga data och mejladresser, skriver justitiedepartementet i ett uttalande. Kung Carl den 16 Gustav uttalar sig om attacken mot gymnasieskolan i Fagersta, där en person dödades och 3 pojkar skadades. Det är med bestörtning och sorg vi i mottagit beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga, skriver han. Vidare skriver kungen att han vill uttrycka sin förståelse för oron dådet orsakar för elever, skolpersonal, föräldrar i Fagersta och hela vårt samhälle, skriver Sveriges Television. New York-börsen handlades på gröna siffror i fredagshandeln med breda S&P 500-indexet upp 0,4% vid stängning. Även Nasdaq handlades upp 0,4% medan Dow Jones steg 0,8%. Dow Jones uppgång drevs av läkemedelsbolag som Moderna och Merck, vars aktier steg omkring 9 respektive 2%. Tidigare i veckan meddelade bolagen positiva resultat i en klinisk studie i utvecklingen av ett cancervaccin. Flera bolag i den magnifika sjuan handlades också upp, allra främst Tesla som steg över 5%, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 22 augusti med Bo Klova.
1: Det är helg!

Nyheterna från Radio Bohuslän. Kung Carl den 16 Gustav uttalar sig om attacken mot gymnasieskolan i Fagersta, där en person dödades och tre pojkar skadades. Rysslands president Vladimir Putin kan komma att be Nordkoreas Kim Jong-un om att skicka ytterligare 50 000 soldater till Ryssland, uppger vicechefen för Ukrainas militära underrättelsetjänst. Hur Vadim Skibitski för CNN. Och USA:s justitiedepartement och TikTok når en förlikning på 400 miljoner dollar, motsvarande 3,7 miljarder kronor, i ett fall gällande brott mot lagar om barns integritet online. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 22 augusti med Bo Klova. Gärningsmannen i Fagersta filmade dådet och hade på sig liknande kläder som mannen som gick till attack mot en skola i Trollhättan för 11 år sedan. Bar gärningsmannen svarta kläder, hjälm och en mask för ansiktet. Det var så Trollhättan-mördaren Anton Lundin Pettersson var klädd under dådet 2015 när 3 personer dödades. Tidigare på fredagen förekom uppgifter om att bilder på ett svärd publicerats på ett TikTok-konto före dådet. Samma bild ska ha hittats i gärningsmannens telefon. Motivet till fredagens attack är fortfarande oklart. 18-åringen sköts av polis och greps på platsen, skriver Aftonbladets uppgifter. Rysslands president Vladimir Putin kan komma att be Nordkoreas Kim Jong-un om att skicka ytterligare 50 000 soldater till Ryssland, uppger vicechefen för Ukrainas militära underrättelsetjänst, Hur Vadim Skibitski för CNN. Putin kan enligt bedömningen framföra begäran när de två ledarna möts i september. Det skulle innebära en betydande utvidgning av ländernas militära samarbete och vara ytterligare ett tecken på att Rysslands resurser är hårt ansträngda, skriver TV-kanalen. Enligt underrättelsetjänstens bedömning skulle de nordkoreanska soldaterna inte strida på ukrainskt territorium utan istället förstärka ryska positioner bakom fronten. Uppgifterna förnekas av Kims syster Kim Yo-jong, som kallar dem för ett grundlöst och påhittat scenario. Hittills har omkring 25 000 nordkoreanska soldater skickats till Ryssland, uppger Reuters. USA:s justitiedepartement och TikTok når en förlikning på $400 miljoner, motsvarande 3,7 miljarder kronor, i ett fall gällande brott mot lagar om barns integritet online. Biden-administrationen stämde TikTok och ägarbolaget ByteDance 24. TikTok når förlikningen utan att erkänna sig skyldigt till brott. Sedan stämningsansökan har TikTok genomgått betydande förändringar i sitt ägande, ledning, efterlevnadsfunktioner och integritetsrutiner. Departementet har krävt starkare skyddsåtgärder för unga och utökade möjligheter för föräldrakontroll. I stämningsansökan anklagar man bland annat TikTok för att olagligen